Perempat Tering leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresna budaya matur nuwun penjenengan tasih keparang midhangetaken kiran-kiran saking program Mampat Tering kang kagiraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor 1 Kota Baru Ngayogyakarta. Dan Sutresna budaya dumateng panjenengan kang nembe kemawonnya wiji sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz AM 1017 kHz lan iki saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital. Lan iki streaming wonten ing rri.co.id. Lan Sutresna budaya wonten ing wekdal sonten menika tumuli badhe katuraken wonten ngarsa panjenengan kiaran siraman rohani Islam wonten ing sonten menika ngaturaken irah-irahan syukur nikmat kamardikan ingkang badhe kaantaraken dening panjenenganipun Ustadz Imron Rosyadi. Sutresna budaya sugeng sonten lan sugeng midhangetaken.

tan ono wani miwah panggawe olo gunane wong luput agni ataman sirno maling arto tan ono wani ing mami tutu tutu tan sirno.